0: هەی ئە خوشکوبراتی و پێیگەژیان ئەزی بەحسی ساراخان بوو ڕەنگە سەدان ساڵان زاد گەڕبن ئەوی بۆژێرێدا پێشتر بلی بسلمان ئێزدی کریستیان لێت وەختی خوادا دوهیژی هەبینە ئەوێ دەوەرێ و وەکو برا پێیگەژیاینە هەمی دەمەکێک و زاخو وەکو باژێرێ پێیگەژیانی دێتە ناسکردنێ بەرهندێکی ئەف چاڵاگێت من ژێ بەحسکردین ئەبروکەتێ نەگیران ڕەنگە چاڵاکیێن کداش داژە هەبن ئیدارە سەربەخۆیە زەخو دەمێ بێدادێ ئاماژێ بوو ڕادیۆ دهو پێکین زەخو دێچێ ئێتەکردنێ چونکە پەلکەفتا شازەی تەبەخێ سازیێن جودا جودا ڕێکخراوێن جودا جودا گەنجی ئیدارە سەربەخۆیە زەخو بێ هەلکەفتێ چاڵاکیە جودا جودا گیرن و وەک من ئاماژە پێگیری بوو خەلکی ئیدارە سەربەخۆیە زەخو ڕۆژەکە تایبەت تایبەتە گرنگیەک ئامازۆن ئەێ ڕۆژێت تێدەدا
1: بەێ شەزای تابەخێ ئەلتەژی پیرۆزت کەین هەفکاری مەم محەممە سادیق لە ئیدارە سەربەخۆیە زەخۆم و هەروە ساجارێکە دی شەزای تابەخێ ساڕۆژە دەمەزراندن لە پارتی دیموکراتی کوردستان و ژدایک بوونە سەرۆکی هێژە و خوشتەوی سەرۆک مەسعود بارزانی لە هەمی گۆهدارن هێژە و خوشتەوی پیرۆزت کەین و دیسان لێوان بیک و زەڤایەژی پیرۆزت کەین ئەڤێن کو به هلکفت شازده طباخه ده شهیان کم ده افریکا روژا شهیان وایم ایویا جیان اگا بختبر بود خازین
0: ازی وی روژا بیروز و دیروگی ساوخان لجناب اوه وکو ستاف برنامه و دی سانجه رویبر رادیو از بیروز کن ایوی دارم کو خلک هره ما کردستان روژن به دابیگه هنه دست کفتن خواه انشالله جیان اگا خوشتل در باز
1: بله زور سپاس بوده و گهاندنا اوان پیاما و سپیدا تباش بیتن.
0: سپیدا باش.

سان بۆ وڵاتی جوان بۆ دایکی شەهید مەیکە گریان بۆ سەرکردە دوودڵ مەبە و بڕیار بدا ئەوە ئێمەی ڕۆڵەکانتان ئەوە پێشمەرگە قارەمانەکانی وڵات هەموو وا لە سنگەرن چۆچیان بە دوژمندا داوە و موشتەی سەرکەوتن بەڕێوەیە هەموو یەک دەنگ هاوار دەکەن ئێرەیە کوردستانمان زەی شێران و مێرخاسانمان نەک یەک دوژمن سەدان دوژمن نەک یەک ئەنفال دەیان ئەنفال بونی نەکانە و نیشانمان بونی نەکانە و نیشان

مایە لەگەڵ ئەوەدا کە ئاماژەیە بۆ یەک نیشتیمان کوردستان ببێتە ماڵی پێکەوە ژیان ببێتە نمونەی لێبوردی.

مامایە لەگەڵ ئەوەدا کە ئاماژەیە بۆ یەک نیشتیمان کوردستان ببێتە ماڵی پێکەوە ژیان ببێتە نمونەی لێبوردی.

ورۆبەرین خۆ بکەتن. کێماسیت ئاخفتنێدا دەنگ بلندگرنا بەردەوام لەسەر زاروکی دەبێتە ئەگەر کو ئەو هزر بکەتن ڕێیەکە دروست بۆ ئاخفتنێ گەل کەسێن دەوروبەر لە شینە ئاخفتنەکێ بشێوەکی ئارام دیرکەفتن ژدەی بابان. دەنگ بلندکردنا بەردەوام لەسەر زاروکی پەیوەندیات ناوبەرا زاروکی و دەیک و باباش ناو دەبێتن و ئەڤەژی دەبێتە ئەگەر کو زاروک خۆ ژ دەیک و بابن خۆ ڤەدەر بکەتن و دیر بخیدن.